משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת

זה ביצוע, איזה ביצוע.

0: שלוש לך
1: יש לנו הכל בטח כבר יש לך מי שהוא אחר

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא רגשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

האוויר, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמע אותך בולה, 4 קילו החום מנויון שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

0: יש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, כמה אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן, ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק, לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמה

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום חברים, מה שלומכם? נו, סבתם בראש השנה, העליתם כמה קילוגרמים בטח, כמו כולם. אז בשעתיים הקרובות נשתדל להפעיל אתכם קצת, ואולי לגרום לקילוגרמים העודפים להיעלם מכם. איך נעשה את זה? אצלי בתוכנית עם מוזיקה קצבית מהארץ ומיוון, מתוך הופעות חיות מהשנה האחרונה וגם משנים קודמות. אז תודה שאתם כאן איתי ברדיו חברתי, אני אבי אשכנזי, וגם זה פסקול חיי, אז לא משנה כאן אתם נמצאים. ניתן להזין לנו ולצפות בנו בכל מקום, גם דרך האפליקציה של הרדיו החברתי, דרך האתר שלנו ודרך רדיו קסם 106 FM, בפייסבוק כמובן, בחשבון שלי וחשבון הרדיו החברתי. תגובות, שיתופים, לייקים יתקבלו בברכה. אז בואו נצא לדרך, ולחימום הקנה נקבם את שלומי ופבלו מתוך הופעה באקספו 2026. אז חברים, שיהיה לכולנו האזנה נעימה, מתחילים.

שלום שבת, פבלו רוזנבורג. נשאר עדיין בקצב רגוע ומתוך הופעה באמפי שוני, עולים לבמה יסמין מועלם ומוש בן ארי.

יסמין מועלם, מוש בן ארי. ומהמפישוני נעבור ליד אליהו, חל מנורה, שם הופיע השנה קובי פרץ. ואיזו הקדמה לפני העלייה לבמה, ותאמינו או לא, הוא כנראה אוהב את הנס זימר. כל הפתיחה שייכת לזימר מתוך צופן דה וינצ'י. קובי פרץ. כמה אהבה. ובטח תזהו את צופן דה וינצ'י, הנס זימר.

הפינה היוונית בהמשך מוקדשת גם היום לניסים ומוטי וסלי בהמשך. צופן דה וינצ'י אצל קובי פרץ.

קובי פרץ. ושתי ההופעות הבאות, אמנם לא מהשנה האחרונה, אבל כל שיתוף פעולה של הזוג הנצחי הזה מפוצץ אולמות. גם השנה הם עשו זאת שוב. רמי ריטה, ריטה רמי, שתי הופעות שונות בשני הקטעים הבאים. בואו נשמע. נכנסתם לקצב?

האם אתם אוהבים את רני קליינשטיין? עוד שבועיים נדמה לי מוזיאון הסובלנות ירושלים, אני אהיה שם.

משדר. אני משדר. איזה כיף לשדר. יאללה בלגן.

0: ואחרי רמי וריטה מתבקש.
1: אתה שוב מתקשר, אני שוב סגרתי.
0: נועם קליינשטיין.

נועם קליינשטיין. חנן בן ארי. הטלף עיוור.

0: כפרה עליכם, תודה שבאתם.
1: חנן בן ארי. ועכשיו לאחד הלהיטים שתפסו חזק השנה וגם אני התפעלתי ממנו, זה השיר הבא, ביצוע מהופעה בהיכל מנורה, ססון שאולוב, ומי שבאמת מבצע את השיר, רועי אדם, אבי התחול.

0: חיית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה, נכנסתי לראות בגדי ים, חפש לי מסעדות, לצאת עם איזה ריבם כשנראה טוב בתמונות. שנינו לא יודעים שלא יצא מפה סיפור לילדים, או טלוויזיה שנשכח לך פה. אין טיבי, תחת לא תאהבי, לשנוע שסימן טיבי, רק בשביל לנסות למחוק את האיץ שאת השארת על החיים שלי, נשמתי אותך כמותה.
1: ואת בינתיים,

0: רועי אדם, ססון שאולוב, אבי התחול, חזק. ועכשיו, אנחנו נמשיך ללהיט הבא. רועי, שבתחילת הקריירה המוזיקלית שיתף פעולה עם הודיה, והיא חוזרת להופיע יחד עם אחיו הבוגר של רועי, עומר אדם. עומר והודיה ממשיכים.
1: שושוק

שושו, הודיה ואומר אדם. נשאר עם הודיה עדיין, ואליה מצטרף נועם, נועם בטן. וביחד הם שרים על מדם.

0: אני יכולה לבד? שיר שלא יודע.
1: רצתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע המדבר. חזק.

אגם בוכבוץ. ואם ראיתם את דה וויס, אז בטח תכירו את צמד השופטות הבאות. אדם בן זקן ביחד עם נועה קירל.

בואו נשחרר את נועה לדרכה ונשאר עם עדן גם לדרכה.

0: אז
1: כן, את מדהימה, את מדהימה.
0: עדן ממשיכה, אני עונד שעון קסיו פשוט, והיא שרה על רולקס וקסקט.

עדן בן זקן ומעדן לעידן. עידן עמדי, אם אתם עדיין לא רוקדים, אז עכשיו זה הזמן.

הרי בסוף הדרך, בסוף הזמן, זה מישהו יצטרך לומר לאן, אבל אז השביל יהיה כל כך רחוק מכל בית, מכל...

בסוף הדרך, סוף הזמן, מישהו יאמר לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק מהבית, מהחוף, וזה מאוד כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מול תשים ותרקדו, אתם תמיד רוקדים, החיוכים

אני לא מסיים את החפלה. אין, ככה זה בהופעות אצלו. יאללה פועל.

E Dana Medi. Yes. ועכשיו תרשו לי לחזור כמה שנים אחורה. מופע מיוחד של להקת איסלאם ששיתפו פעולה עם תזמורת סימפונייטה של רעננה בעיבודים חדשים לשירי הלהקה. בואו נשמע את עוד פגישה. איסלאם והסימפונייטה של רעננה.

להקת איסלאם עם הסימפונייטה של רננה, עוד פגישה. ועכשיו נחזור חזרה לשנה הזו, ואין ספק, אין ספק שזו הייתה השנה שלו. כבר בשנה שלפני כן הוא חזר לתודעת הציבור שקיבל אותו בזרועות פתוחות. וגם השנה הוא המשיך והגדיל לעשות כשהוציא תקליט ילדים מצליח. אבל השיר הבא סלה לו את הדרך במהלך השנה. באר תעשי.

פר טסי. וגם הזמר הבא חזר לקור מחצבתו וחזר להופיע בשכונה שהוא גדל בו, שכונת התקווה. ולא סתם, הוא שר על הבית ביפו. דודו טסה. הווידאו קליפ לא עובד הכי טוב, אז בואו נשמע את הגרסה שעשו בגלגלץ למצעד השנתי. בית ביפו, דודו טסה.

בית ביפו, דודו טסה, ותודה לגלגלץ על הרימיקס הזה. ואנחנו נעבור לעוד שיר שעבורי היה אחד הבולטים השנה, פול טראנק, נגנב ממך.

פול טראנק נגנב ממך. ועכשיו הגענו אל הפינה היוונית שלי, והפעם הפינה גם מוקדשת לניסים, למוטי וסלי מורדכי, ולאבא שלהם שנפטר בערב החג, וממש לפני שבועיים שלושה היה יחד איתם פה בתוכנית, ישב פה לצידם בתוכנית שלהם לילה יווני, והוא כל כך נהנה מהתוכנית. אז ניסי, מוטי וסלי, בשמי ובשם כל שדרי התחנה, מאחל לכם שתנוחמו משמיים, והפינה היום מוקדשת כולה לכם. אז נפתח את הפינה עם זמר ירושלמי שגם היה פה באולפן, והוא ממוצע יווני, המופע שלו רץ כבר כמה שנים על הבמות, אז קוראים למופע אתינה מו. אז בואו נקבל את עידן סלע. בבקשה.

יעשו יעשו. ונמשיך עם די ג'יי גיאורגיוס, ג'י אס דנבור.

יעשו. האמת שיש לי עוד קטע אחד ביוונית, מחרוזת, מחרוזת זייבקיקו, אבל תרשו לי לחזור רגע להתחלת התוכנית. סיפרתי לכם בתוכנית קודמת על איזה מופע מחווה שנערך במוזיאון הסובלנות בירושלים, מופע מחווה ללהקת אבא, שבו הקרינו גם את הסרט מאמא מיה, ואז נתנו הופעה של להקה. מתברר שלא רק בירושלים נערך מופע שכזה, אלא גם בתל אביב, בהפקה גרנדיוזית של אסי טל, בבימוי של שמוליק בחר. המופע כלל את הלהיטים של אבא בעיבודים תזמורתיים מרהיבים. אני אנסה להשמיע שלושה קטעים מתוך המופע, בתקווה שלא יעצרו אותנו, אבל אחר כך נחזור למחרוזת יוונית. אז בואו נפתח עם אגם בוחבוט בקטע של אבא.

0: Game over.
1: אגם בוחבוט, take a chance, של להקת אבא.

אגם בוחבוט, take a chance on me. ואחרי העולה לבמה, עדן גולן, והיא שרה את וולבו.

עדן גולן. ועכשיו עולה לבמה עברי לידר פרננדו.

אז אלה היו שלושה קטעים, קטעי מחווה ללהקת אבא, הופעה השנה הזאת בתל אביב זה היה. אם אני אמצא עוד קטעים אני אשדר לכם אותם. ולסיום, לסיום התוכנית, כמו שהבטחתי לכם, מחרוזת זייבקיקו. והמחרוזת הזאת היא מתוך הופעות חיות ביוון, והיא עורכת כמעט חצי שעה. אז אם יש לכם כוסית ביד, מוזמנים להצטרף. וזה מוקדש כאמור גם היום לניסים, מוטי וסלי מורדכי. ולאבא שלהם שם

אני אזכיר שוב, הפינה היוונית היום כולה מוקדשת לניסים, למוטי, לסלי מורדכי, ומוקדשת להם באהבה. מגישה תוכנית לילה היווני כל יום שני בין 10-12 בלילה, אבל היום הם לא ישדרו. אז זה לזכר אבא שלכם שאהב כל כך את המוזיקה היוונית והוריש אותה לכם. ניסי, מוטי, סלי, זה בשבילכם.

חברים. אז משכתי היום עוד קצת. איזה כיף. הייתי יכול להמשיך עוד, אבל מה לעשות, צריכים את האולפן לתוכנית הבאה. אז אני אאחל לכולם שנה טובה, חתימה טובה, בריאות, ומה נגיד, שהכל יהיה טוב. ניסי, מוטי, סלי, כולנו משתתפים בצערכם. שולחים חיבוקים. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שתהיה כנראה בכל המועד סוכות. תודה רבה לכם. עד כאן התוכנית פסקול חיי. אני אבי אשכנזי. נתראה בשבוע הבא, שבועיים.

0: כן, זהו סוף התוכנית. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: ערב טוב ושנה טובה לצופים ולמאזינים. שוב תוכנית רדיו טבעי במגוון תחומים בהגשת נונה מיכאלי. ברדיו 106 FM, הרדיו החברתי הראשון, בטלוויזיה חכמה, אפליקציה, רשתות חברתיות ובערוץ היוטיוב שלי. לפתיחה נאזין ונצפה בשיר תודה מאת חיים משה. מתוך פרנס בטברנה, מילים עוזי חיטמן, לחן עממי יווני. בבקשה.

0: כמו תמיד, קודם כל, תודה לצה"ל ולכל כוחות הביטחון, גיבורי ישראל, ששומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. הערב אני מארחת את דוקטור אלי ספיר, רופא מומחה לטיפול קרינתי, רדיותרפיה, מהמובילים בתחומו. לפי משרד הבריאות, רדיותרפיה, או בשם הנפוץ הקרנות, הם טיפולים הניתנים לרוב לחולים עם גידולים ממאירים. באמצעות קרני רנטגן, בעלות אנרגיה גבוהה, הן חודרות ל... אזור הגידול, פוגעות ב-DNA, החומר הגנטי שלו, וכך יכולות למנוע את התפשטותו ואף להשמידו. ההתפתחויות הטכנולוגיות והחידושים הפכו את הרדיותרפיה לאמצעי יעיל ביותר לטיפול וריפוי של גידולים ממאירים וגם שפירים. האורח שלי, דוקטור אלי ספיר, הינו בעל תואר MD לרפואה משנת 2004, מטעם האוניברסיטה הממלכתית לרפואה במוסקבה. דוקטור אלי ספיר, מהבכירים בישראל והינו אוטוריטה בתחומו, בתחום האונקולוגיה הקרינתית, בעל קריירה מפוארת, ניסיון קליני ורזומה מעל 20 שנה. במהלך הקריירה הוא כיהן במגוון תפקידים בכירים בבתי חולים מובילים בישראל. דוקטור ספיר מכהן כמנהל מכון רדיותרפיה בבית החולים אסותא אשדוד, ואף כיושב ראש החוג הלאומי הישראלי לרדיותרפיה. כמו כן, הינו חבר באיגודים מקצועיים בתחום האונקולוגיה והרדיותרפיה בארץ וברחבי העולם. פוגש מומחים, מפרסם מאמרים מדעיים בתחום, בשפות שונות ועוד. בנוסף, דוקטור ספיר מכהן כמרצה מוערך, מעניק ידע מקצועי לקידום הרפואה האונקולוגית בישראל, ומשתתף בכנסים וקונגרסים בינלאומיים. דוקטור אלי ספיר הינו איש משפחה ותושב העיר אשדוד. ברוך הבא.
1: ברוכים הנמצאים ותודה רבה.

0: האישיות שלך מאחורי כל העשייה המבורכת. מי האדם שהטביע בכחותם במהלך הקריירה?
1: קשה לומר שיש אחד, אבל אני חושב שהייתי כן. מתחיל קודם כל מההורים שלי, שהם רופאים בעצמם, אז אנחנו משפחה של רופאים, ובסופו של דבר, כנראה הדברים עוברים בדם, יש איזשהו מרכיב גנטי בכל הסיפור הזה, אבי בהחלט הוא דמות מאוד מאוד מרכזית בהחלטה שלי להפוך להיות רופא, והיו עוד לא מעט אנשים, גם הדודים שלי הם רופאים, אז זה בכלל
0: מדהים, כן. גדלת לתחום הזה
1: נכון
0: ואתה ידעת מילדות שתהיה רופא?
1: מילדות ידעתי, אבל באיזשהו שלב זנחתי את הרעיון הזה, את יודעת כל אחד מאיתנו עובר איזושהי תקופת אבל אי אפשר היה לברוח מזה.
0: מי הוא רופא מצליח לדעתך? מה התכונות המאפיינות באופן כללי רופא מצליח? ומה מאפיין רופאים בתחום שלך? איזה אישיות צריכה להיות לכם?
1: רופא מצליח הוא צריך הרבה מאוד מרכיבים. מעבר לידע והרצון להתמיד, לרכוש ידע, כי הדברים מתחדשים בקצב מסחרר, במיוחד בתחום שאני עובד בו. אתה צריך להיות בן אדם, צריך לאהוב את, את האחר, אתה צריך לאהוב ולהתחבר לבן אדם שמולך, לדבר איתו בגובה עיניים, במיוחד אנשים שמגיעים אליך עם מחלה שמאובחנת אצלהם, הרי אני מטפל בעיקר באנשים שיש להם מחלות סרטן, הם מגיעים מפוחדים, הם מגיעים מאוד. עם מטען רגשי מאוד משמעותי, וצריך להיות גם קצת פסיכולוג, אני חושב.
0: פסיכולוג.
1: כמובן,
0: אנושיות.
1: להשקיע המון שעות, גם במהלך היום וכל יום, על בסיס יומיומי, לשפר את המיומנויות שלך, את הידע שלך, וכן, צריך לגשת לכל אחד ואחד, בצורה אולי טיפ-טיפה שונה, כי כל אחד הוא שונה.
0: אינדיבידואלי.
1: אינדיבידואלי לחלוטין.
0: אני איתך בעניין הזה. מי מהווה עבורך השראה, כבר אמרת.
1: נכון.
0: אבל יש איזה ספר או איזה פתגם שמנחה אותך לאורך החיים?
1: נכנסים עמוק.
0: כן.
1: אני חושב שהאומן ומרגריטה זה אחד הספרים שאולי גדלתי עליו הכי הרבה, קראתי אותו איזה 5 פעמים.
0: כן.
1: שם באמת מדברים המון על טבע האנושי, ובסופו של דבר הדבר הכי חשוב זה אהבה. אהבה לבני אדם זה מה שמנצח.
0: מעניין אותי לדעת מה אורח החיים שלך.
1: בהרבה מאוד מובנים אני נשוי לעבודה. אומנם יש לי אישה נהדרת ומדהימה, ושלושה ילדים מדהימים, שניים מהם תאומים שהם משרתים בצבא.
0: שיחזרו לשלום.
1: שלום, כן. יחד עם זאת, הרבה מאוד שעות אני בעיקר נמצא בעבודה, וכל מה שקשור בכך. זה גם לעבוד מול מטופלים ולא רק, זה לנהל צוות ענק של משהו כמו 40 איש. יש הרבה התעסקות ברמה ניהולית בבית חולים, יש הרבה התעסקות ברמה הארצית והלאומית בדיוק כמו שציינת, ומעבר לזה גם כן עבודות מחקריות שאנחנו מנהלים בשיתוף פעולה עם גורמים שהם מחוץ לארץ, בעיקר בארצות הברית. זה גוזל המון זמן, אבל כשאני עם משפחה, זה דבר קסום, ואומנם אני לוקח עבודה גם למשפחה, גם לבית, אין מה לעשות, ויש כאלה אצלי בבית שכועסים על כך, אבל יחד עם זאת...
0: עבודה תובענית.
1: נכון, אבל יחד עם זאת, משפחה בשבילי היא כמובן במקום הראשון, במקביל עם העבודה שלי.
0: אני מאחלת לך זוגיות מאושרת ומשפחתיות לנצח.
1: אמן, כן.
0: איך חשוב, אין כמו משפחה.
1: זה נכון.
0: איך אתה שומר על הבריאות שלך? כי אתה בעצם גם מהווה מודל להרבה אנשים. אתה רופא, אתה צריך לתת דוגמה.
1: לא פשוט, בגלל שכמו שאמרתי...
0: אורח חיים בריא, מה מנתב אותך?
1: כמו שאמרתי, זה לא פשוט. בעיקר... אני משתדל 2-3 בשבוע לקום מוקדם בבוקר, 5:30 בבוקר. ללכת למכון כושר או לרוץ, או גם וגם, לפני שאני הולך לעבוד

0: צריך לתחזק את הגוף גם בשבילי וגם בשביל, בכל זאת, אני כבר לא בן 18.
1: אני רוצה לחזור לתחילת הדרך שלך. מה היו האתגרים בתחום הרפואה בתחילת הדרך?
0: חושב שקודם כל ההחלטה להפוך להיות רופא, עד שהגעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, בכל זאת עברתי איזושהי דרך, גם למדתי מנהל עסקים וכלכלה באוניברסיטה העברית, אבל זנחתי את הרעיון הזה, מין מרד נעורים כמו שאמרתי לפני כן, אבל אחרי שהחלטתי להיות רופא בכל זאת, הייתה הבחירה של התת מקצוע, המקצוע שאני בו רוצה להתמחות, וזה לא היה פשוט. אני חושב שמי שכיוון אותי זה מי שנמצא במרומים,
1: אלוהים
0: שמכוון אותנו, את כולנו, לבחור את מה שבחרתי.
1: מושגים מקצועיים, מהי אונקולוגיה? תסביר לצופים ולמאזינים.
0: עכשיו אנחנו
1: יכולים לדבר. זה קשה, אנשים מפחדים מהתחום הזה.
0: תלוי איך מסתכלים על זה. אז נתחיל מהיסודות. אצל כולנו, ומה שאני הולך להגיד עכשיו, אולי קצת יפחיד את המאזינים, אבל בכל זאת, אצל כולנו, בכל רגע נתון, התאים שלנו מתחלקים. התהליך הוא מאוד מורכב, הוא כולל הרבה מאוד תת תהליכים מאוד משמעותיים ברמה של DNA, ברמה מולקולרית, ומטבע הדברים קורים טעויות, קורות טעויות.
1: כן.
0: כשנולד איזשהו תא שהוא נראה שונה משאר התאים, בדרך כלל מערכת החיסונית יכולה לזהות את התא הזה ולסלק את התא הזה. מהו תא סרטני? זה אותו תא שנולד בגלל מגוון טעויות שקרו בדרך, ואותו תא הצליח להספות את עצמו מפני מערכת חיסונית, וממשיך לסגשג על חשבון התאים הבריאים. אז הוא יכול לפלוש ברקמות שמסביב ולהפוך להיות גוש של ממש, ואחר כך יכול גם כן חלילה להתפשט לאיברים אחרים, כי כבר מתחיל להיות צפוף לו באותו מקום איפה שהוא נמצא. אז אונקולוגיה זהו מדע שמטפל בגידולים הממירים. בעיקר גידולים ממירים מאיברים בגוף, כי הממירויות שמקורם בדם או מהחצם, זה תחום טיפה שונה, הוא נקרא ההמטולוגיה, אבל גם חולים אלה דרך אגב מגיעים ומטופלים אצלי. אז אונקולוגיה קלאסית מתחלקת לשני כיוונים, אונקולוגיה תרופתית, כלומר, נותנים טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים, אימונותרפיים, מכווני מטרה כאלה או אחרים. ואונקולוגיה קרינתית, זאת אומרת, הקרנה שיכולה לפגוע ב-DNA, כפי שציינת בתחילת השיחה שלנו, פוגעת בתאי סרטן ומחסלת אותם.
1: באיזה סוגי גידולים אתה מטפל?
0: אז זה מסובך. אז ככה, אני בכל זאת מנהל המכון, כלומר אני רואה את מגוון המטופלים מכל סוגי הסרטן, אפשר להגיד, הרי כל איבר בגוף שלנו יכול לפתח סרטן. אישית, מה שמאתגר אותי זה הטיפולים היותר מסובכים, היותר מורכבים, וזה מה שיותר מעניין אותי לטפל בחולים האלה, נגיד חולים גידולי ראש צוואר, אלה גידולים שהם מאוד מאתגרים בגלל המיקום של המחלות ובגלל מחלות רקע, אבל יחד עם זאת, ברגע שמצליחים זה מאוד מתגמל, כי אנחנו צריכים לרפא את החולים האלה בלי שום התערבות ניתוחית, זה חיוך אחד רחב מאוזן לאוזן.
1: כן.
0: זה משהו שמלווה אותך אחר כך לאורך שנים, כי המטופלים האלה חוזרים למעקב, וזה באמת מתגמל ברמה הרגשית לראות את המטופלים האלה בריאים עד 120.
1: אמן, עד 120. מה התסמינים לממאירות?
0: זה יכול להיות מכלום, זאת אומרת, אם גידול קטן והוא ממוקם באמצע האיבר, והוא עדיין לא צמח עד הממדים שמשפיע על התפקוד של אותו איבר, אז לא מרגישים שום דבר, אז לכן מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, אנחנו כבר מדברים לעשות בדיקות סקר, אם זה מדובר בנשים, אז לעשות ממוגרפיות, אם זה מדובר בגברים, אז לעשות בדיקות PSA אחת לשנתיים וללכת לאורולוג. אם מדובר בגינקולוגיה, ללכת לרופאות נשים או רופא נשים. קולונוסקופיה כדי למצוא ממאירות במעי גס בזמן. זה דבר מאוד מאוד חיוני, כי הרבה פעמים מתגלים ממצאים שהם בשלב התחלתי, וטוב שכך, כי אז יותר קל לרפא אותם.
1: נכון.
0: לעומת גידולים שהם מתחילים טיפ-טיפה להיות משמעותיים יותר, גדולים יותר, אז הם יכולים ללחוץ על עצב, ואז, או לפלוש לעצם, ואז מתחיל הכאב. אם גידול נמצא באיזשהו מקום שיכול לגרום לקושי באכילה ובליעה, אנשים מתחילים להשתנק ולא מצליחים לאכול ומתחילים לרזות. נשירת שיער, הרבה מאוד סימנים, למשל במעי גס, זה שלשולים או עצירות לסירוגין, בשד, כאב בשד, עיוות בשד, סרטן ריאות כמובן, שיעול, כיח דמי, והרבה מאוד סימנים אחרים, אבל בעיקר אם מופיעים סימנים, כלשהם בדרך כלל מדובר במחלה שכנראה טיפ-טיפה התקדמה יותר. לא בהכרח, אבל סבירות מאוד גדולה שכך. זה עדיין לא אומר שאי אפשר לרפא את אותו החולה. ולכן זה מה שמחזיר אותי קצת לאותה שאלה. אנשים מגיעים עם חשש, מה זה? סרטן, מאוד מפחדים מאוד. מסרטן. והפחד הזה מאוד מובן לי. הרי במאות הקודמות לא ידעו איך כל כך לטפל במחלות הסרטן. כל מה שהיה קיים זה אולי ניתוח במקרה הטוב. כשאונקולוגיה התחילה להתפתח, היו כמה תרופות בודדות של כימותרפיה שיכלו לתת, וגם אלה, היעילות שלהם הייתה מאוד מוגבלת. וברור שרוב המטופלים שהיו מובחנים מסרטן, בסופו של דבר, היו גומרים בעולם הבא. תרתי משמע.
1: אז היום יש יותר אופציה לרפא אותם.
0: ברור, ברור. ללא יוצא מן הכלל, אני יכול להגיד, בכל אחד ואחת מהמחלות, יש עדיין מחלות שהן קצת מאתגרות, אבל הן מתמעטות. אנחנו מתחילים לגלות גם שיטות יותר עדכניות, איך לטפל בהן ברמה התרופתית, וקרינה שאנחנו מתעסקים בה. בעבר היינו מקרינים בשדות קרינה ענקיות, שהיו גורמות להמון תופעות לוואי, וזה מה שמגביל אותנו במנות קרינה שיכולים לתת. ועכשיו אנחנו יכולים לתת קרינה מאוד ממוקדת, כמו פינצטה, עם רמת דיוק של מילימטרים, אפילו פחות מכך, ולרפא את החולים בצורה מאוד יפה.
1: האם לטיפולים השונים בגידולים עלולים להיות סיבוכים מסוימים?
0: כמובן. מה שאנחנו נותנים באונקולוגיה, בדרך כלל זה לא אקמול. אקמול אולי לפעמים לכאבים, אבל זה גם לא מספיק בחלק גדול מהמקרים.
1: כן.
0: יש תופעות לוואי לכל תרופה של אונקולוגית שאנחנו משתמשים, מרמה של אם זה טיפול הורמונלי ותלוי איזה טיפול הורמונלי מדובר, כימותרפיה, קל וחומר, בו כל אחד ואחת מאיתנו יסתכלו מסביב שכנים, אולי קרובים חלילה, ויזכרו בכל מיני סיפורים.
1: עצוב לא לראות אותם, כן, בהחלט.
0: כן. קרינה בהחלט יכולה לגרום לתופעות לוואי, אבל שוב, ככל שאנחנו משתפרים בידע, ביכולת שלנו, אנחנו גם יודעים איך לנהל אותם. שוב, אם אני חוזר לתת מקצוע שלי, שהיא אונקולוגיה קרינתית, כן. היות ואנחנו יודעים לטפל בצורה כל כך מדויקת, אז תופעות לוואי מתמעטות בחלק מהמקרים עד כמעט כלום.
1: אני אגיע לנושא הרדיותרפיה. תסביר בבקשה לפי הידע המקצועי שלך, הנרחב, מהי רדיותרפיה?
0: אז רדיותרפיה זהו תחום, כפי שאמרתי לפני כן, זה תת-תחום של אונקולוגיה.
1: כן.
0: שבו אנחנו באמצעות קרנות רנטגן מטפלים בתאי סרטן. כן. או תאים ממאירים. זה יכול להיות גם גידולים המטולוגיים לצורך העניין. כמו ניתוח, הקרינה היא משפיעה באזור שאנחנו מקרינים, לעומת תרופות שיכולות להגיע לכל תא ותא בגוף.
1: כן.
0: לכן ההשפעה שלנו היא דומה להשפעה כירורגית. כלומר, אם יש מחלה ממוקמת, לדוגמה, סרטן הרמונית, זה עכשיו באופנה, כפי ששמעתם כולכם, סרטן הרמונית אפשר לטפל בניתוח, ואפשר לטפל באותה מידה גם באמצעות קרינה. תופעות לוואי טיפה שונות מניתוח, אבל בהחלט נסבלות אצל מרבית המטופלים.
1: כן.
0: סיכוי הריפוי מצוינים. קרינה יכולה להיות חיצונית, זאת אומרת, הקרינה מגיעה מבחוץ באמצעות מכשיר, הקרינה מופקת על ידי המכשיר שנקרא מאיץ קווי, כן. אבל היא יכולה להינתן גם מבפנים, זאת אומרת, מכניסים ממש מקור חי לתוך הגידול. השיטה השנייה נקראת ברכיתרפיה. אז לכל אחד ואחד מהשיטות האלה יש אפליקציות שונות ומצבים שונים שאנחנו מתאימים בצורה אינדיבידואלית לכל אחד ואחת מהמטופלים והמטופלות שלנו.
1: זו סדרה של טיפולים או אפשר לבצע בטיפול אחד את הכל?
0: אז מסורתית אנחנו מטפלים בסדרה של טיפולים, מסיבה מאוד פשוטה, אם אנחנו נותנים מנות קרינה עוצמתיות, חלק מהתאים הם עדיין לא קודם כל שטיחה, צעד אחורה, קרינה בדרך כלל משפיעה על תאים שמתחלקים, אבל לא כל התאים נמצאים בשלב חלוקה, לכן אם אני נותן קרינה לתא שהוא נמצא במרכאות בתרדמת, הקרינה לא כל כך תשפיע עליה, אבל אולי למחורת התא מתעורר, מתחיל להתחלק, ואז אם אני מקרין שוב, אז אני מצליח לחסל אותה. אז זה סיבה מספר אחת, סיבה מספר שנייה. אם אנחנו נותנים מנות קרינה עצומות לנפח גדול מאוד של גידול, יש מסביב לאותו גידול גם בן אדם, אז יכולים לגרום גם ליותר מדי תופעות לוואי, אז לכן אולי כדאי לחלק למקטעים. עדיין, יש מצבים שאנחנו כן יכולים להסתפק בקרינה בודדת. לדוגמה, רדיו-כירורגיה זו שיטה טיפולית כאשר אנחנו מפגיזים במנות קרינה עצומות גידולים מוחיים. עכשיו, הגידולים האלה, אם הם קטנים, אנחנו מצליחים באמת להתמקד בגידול בצורה נקודתית ולהפגיז ללא רעילות מיותרת בנגלה אחת, במקטח אחד בודד. שיטות דומות יש גם כן באיברים אחרים, אבל בדרך כלל באיברים אחרים אנחנו כן רוצים לתת לפחות 3-5 מקטעים. אם מדובר נפח גדול מאוד, אי אפשר להסתפק בהפגזות, צריך לתת במקטעים קצת יותר ארוכים.
1: על טיפולים חדשניים וטכנולוגיה, תפרט בבקשה.
0: אז
1: כמה זה מקל באמת על הטיפול בחולים?
0: כשהתחלתי את ההתמחות שלי, אני זוכר שהיינו מתכננים את הטיפול על שקפי רנטגן, היינו ממש מצלמים מטופל, וברך מתארים שאיבר החולה נמצא באזור שאנחנו רוצים להקרין, מציירים את האזור הזה ומנסים לכוון לשם קרינה. ברור שרנטגן היום הוא פסה, כדי לתכנן את הטיפול אנחנו משתמשים בטכנולוגיות הרבה יותר עדכניות, CT, MRI, PET-CT, אנחנו משתמשים בזה גם בתוך המכון שלנו. תוך כדי הטיפול אנחנו גם עוקבים אחרי הצילומים של החולים, אנחנו רואים שהגידולים משתנים ויכולים להתאים את הקרינה, כלומר אם היה גידול גדול והוא הצטמצם ואז אנחנו יכולים לצמצם את שדה הקרינה ועל ידי כך לצמצם תופעות לוואי ועל ידי כך לשפר את היעילות שלנו מבחינת הטיפולית. כלומר, אם התחלנו מתקופת האבן נקרא לזה ככה, קרינה נרחבת כדי לנסות להקרין הכל, ותוך כדי גם מקרינים איברים שלמים, אם לא מחצית מהגוף של בן אדם, אז אנחנו עכשיו הצטמצמנו לממש נפח הגידול, עם גרדיאנט מאוד חד ממנה קרינתית גבוהה לרמה קרינתית נמוכה, על ידי כך הצלחנו למקד את המקסימום של הקרינה, עם עוצמות גבוהות גבוהות בתוך הגידול, במינימום אפשר להתפזר מסביב, ולכן גם היעילות וגם הרעילות של הטיפול, הם בהתאם השתפרו, בצורה פלאית. זה בתחום שלי, משהו שמשתכלל מדי יום.
1: מתי יש צורך באמת בניתוח כירורגי?
0: אז תלוי. בואו, היום רופא שמנסה לצייר את עצמו שהוא גדול הדור, ומנסה לטפל לפי מה שנראה לו, זה לא הדבר הנכון ביותר. לכן כל אחד מהדיסציפלינות האונקולוגיות, נגיד סרטן שד או סרטן הרמונית או סרטן ריאה, יש לו מגוון רופאים שיכולים לטפל בו, אם זה אונקולוג, אם זה כירורג, אם זה אונקולוג קרינתי, אם זה פתולוג שיודע להסתכל על הדגימות שנאספו וכן הלאה וכן הלאה. כולם צריכים להתאסף סביב דיון על אותו מטופל ולבחור לו ולתפור לו את החליפה הכי מתאימה לו. עכשיו, יש דברים שהם נעשים בצורה מסורתית. אני אתן דוגמה של סרטן שד. אם מדובר בשלב התחלתי, אחרי שגילינו את המחלה ועשינו, הבנו מה שלב המחלה, אם יש פיזור לבלוטות לימפה או לא.
1: יש הרבה נשים שחולות במחלה.
0: אחת מתוך 8.
1: וואו, מדהים.
0: גם בסרטן הרמונית, אחת מתוך 8 גברים יכולים בזה. וואו. אבל שוב, נחזור שנייה לסרטן שעת.
1: בבקשה.
0: אחרי שהבחנו, אנחנו בודקים האם זה המקום לנתח, וכמובן מסתכלים על המאפיינים הביולוגיים. אם יש מאפיינים ביולוגיים מאוד אלימים, אז אולי כדאי לתת כימותרפיה וטיפול ביולוגי לפני שמתחילים את הקרנות, או שיחה ניתוח. אחרי שנתנו או החלטנו ללכת ישירות לניתוח, בדרך כלל מעדיפים ניתוח, ואחרי זה טיפול קרנתי, אם הייתה קריטה חלקית של שד, כי בעבר הם קורטים את כל השד אצל כולן. היום אצל למעלה מ-90% מנשים אפשר לשמור על השד כולו, ורק להוציא חתיכה של הגידול, להקרין את כל השד, זה שווה ערך מבחינת התוצאות לניתוח של קריטה שלמה של השד. ברור שאם הגידול תפס את כל השד, אז אי אפשר לכרות חלק מהשד, אלא לכרות את כל השד.
1: וואו,
0: אז זה... הבאתי דוגמה, אבל זה כן. דוגמה אחת, אבל אם אנחנו מדברים על סרטן הורמונית, אז זה אותו דיון. סרטן ריאה, זה אותו דיון. סרטן מעי גס, זה אותו דיון. גידולי מוח, אותו דיון. כלומר, לכל אחד ואחד מהגידולים חייב שישבו כמה רופאים וידברו בינם לבין עצמם. ואומנם יש היום רופאים פרטיים, כולל אנוכי שמקבל את המטופלים בקליניקה פרטית, אנחנו לוקחים את החולים האלה, ואחר כך לרוב, אם לא מדובר משהו שהוא straight forward, כלומר משהו שהוא מובן מאליו, שחור ולבן, אז אנחנו מדיינים את החולים האלה בישיבות המולטידיסציפלינריות, כדי באמת להחליט את ההחלטות הנכונות והכי מתאימות לאותו מטופל.
1: בהחלט. אני מסתכלת עליך, אבל הרבה רופאים ככה מהצד, וזה מדהים כל פעם מחדש. תעצומות הנפש שיש לכם, החוסן הנפשי. אתם אנשים חזקים, כי לא כל אחד יכול באמת לעסוק בתחום הזה, או בתחומים של הרפואה. איך אתה כרופא, שרואה מטופל במשבר, ברגע משבר, אתה אמרת שאתה סוג של פסיכולוג, איך אתה מלווה מטופל כזה? כמובן, הוא צריך גם פסיכולוג.
0: ברור.
1: בנוסף. אתה כרופא, איפה אתה נכנס לתמונה?
0: אז קודם כל צריך לקרוא את הבן אדם שמולך, אז יש אנשים שהם צריכים לקבל את כל המידע כאן ועכשיו,
1: כן.
0: ולפרט את כל האפשרויות הטיפוליות, ויש את האנשים שצריך לתת להם את המידע בצורה עדינה. כמו שאומרים, סרטן, מפחדים מהמילה הזאת, אז לפעמים לא צריך להגיד מילה סרטן, אפשר להגיד המחלה.
1: נכון,
0: וזה בסדר גמור, והדבר הכי חשוב, לתת לבן אדם תקווה, אוקיי? אם הוא נכנס אליך, אז יש אנשים שהם חזקים, הם מראש כבר קרו, והם יודעים שסיכוי הריפוי שלהם מצוינים, והם די בטוחים שהכל יהיה בסדר.
1: כן.
0: אבל אם בן אדם נכנס עם הרבה מאוד חששות, אז חשוב מאוד לתת לו את הכלים הרגשיים והפיזיים, וההבנה שסיכוי שהכל יהיה בסדר הוא לא קטן. ברור שאנחנו לא נשלה בן אדם שאי אפשר לרפא אותו, אבל אנחנו כן נגיד לו, תשמע, עם כל זה שאי אפשר לרפא אותך, עדיין יש לנו כלים לעזור לך. אם זה להאריך את החיים שלך, אם זה להקל על הסבל שלך, אם זה גם וגם. אנשים שרוצים, לרוב אנשים רוצים לחיות ולחיות כמה שיותר. ואפילו בן אדם שיש לו 3 חודשים שנותרו לו, נגיד, יש לא מעט מצבים כאלה, צערי. אם כי חייב להגיד שלאחרונה רואים פחות ופחות אנשים כאלה, בגלל השיפורים שחלו ברפואה, עדיין עם אותם אנשים אולי יש להם נכד שצריך לחתן, הילד שצריך לחזור מטיול במזרח הרחוק, והוא עדיין לא נמצא, והוא רוצה לראות את האנשים האלה, את השמחות האלה, ולהגיע ליום הזה המיוחד במצב הכי טוב שיש. אחד האתגרים שלנו לרפא קודם כל את מי שאפשר, וברוך השם מרפאים מלא. את מי שאי אפשר לא רק להאריך לו את החיים, אלא גם להעניק את האיכות החיים הטובה ביותר, תוך כדי התחשבות ברגשות שלו וברצונות שלו.
1: ספר על הישג משמעותי שלך. משהו שאתה יכול לספר כמובן.
0: הישג הכי משמעותי זה, קודם כל, אני לא חושב שזה ברמה מקצועית, אלא ברמה אישית, להתחתן ולהביא ילדים, שהם סובבים אותי, ומבחינתי, כל דבר שאני עושה, זה לא רק בשביל המטופלים, שזה נותן לי הרבה סיפוק, אלא גם בשביל המשפחה שלי, כי הם רואים בזה סיפוק לא פחות ממני. זה גם פרנסה, הם חייבים להגיד, יש בזה פרנסה, ברוך השם, אז זה מה שעוזר לי להגיע הביתה עם סיפוק גדול, ולקום כל בוקר, מדי בוקר, וללכת לעבודה, כי יש לי משפחה מאוד אוהבת ותומכת מאחוריי.
1: מדהים. רגע חרטה שהרגשת בקריירה? היה רגע כזה? שהיית פועל אחרת?
0: אני לא חושב שיש רגעים כאלה שהייתי פועל אחרת. הרגעים הקשים הם סביב אותם אנשים שאתה מתוסכל שאתה לא מצליח לעזור להם. התסכול הזה יכול ללוות הרבה זמן. העניין הוא שאת מדברת על חוסן, אם לא מפתחים את החוסן הזה ולא אומרים קאט עד כאן, זה יכול לאכול אותך מבפנים.
1: זה ברור בהחלט. תספר בבקשה על מחקרים ומאמרים מדעיים שאתה כתבת, נכון? בכמה שפות.
0: כן, בעיקר בשפה האנגלית, זה מה שהולך אצלנו, אצל הרופאים, כן.
1: תבחר נושא אחד כדוגמה.
0: וואו, נושא אחד. בעיקר תחום, התחום שבו אני ממקד את המחקר שלי, בעיקר זה שיפור איכות החיים של המטופלים. אחד הנושאים שחקרתי זה למשל תרופה חדשנית כימותרפית, שהיא תרופה כימותרפית חכמה. היא עטופה בליפוסומים, והיא מסוגלת להגיע איפה שהגידול נמצא, ולכן לא מתפזר בכל הגוף, כלומר לא איזושהי כימותרפיה במרכאות טיפשה, שמגיע לכל חלקי הגוף, מגיע לאזור שבו הגידול נמצא, וכשמקרינים את האזור הזה, הכימותרפיה משתחררת ביתר סט, ומטפלת באותו גידול. אז התרופה פותחה על ידי פרופסור גביזון, והתמזל מזלי שהצלחתי לשכנע אותו לעשות יחד איתי מחקר בקרינה. טיפלנו אז ב-19 חולים, וגייסנו, אני הייתי המוביל של המחקר הזה, גייסנו את כמעט כולם באסותא אשדוד, גם הדסה הייתה שותפה למחקר הזה באסותא רמת החייל, חייבים להגיד. ו-17 מתוך 19 חולים שהקראנו להם את הגידולים, והמחלה הייתה מפושטת, מפושטת בכל הגוף. אז הגידולים שאנחנו הקראנו אותם עם הכימותרפיה הזאת, הגידולים נעלמו. המחקר פורסם, והוא תפס תעודה גדולה מאוד, ועכשיו אנחנו עושים שלב הבא במחקר, לא חולים עם מחלה מפושטת, אלא מחלה ממוקדת, ואנחנו חוקרים חולים עם גידולי ראש צוואר. אמרתי לך שאני אוהב לטפל בהם, ובעבר היינו נותנים כימותרפיה מאוד קשה, ואני נותן לאותם אנשים שלא מסוגלים לעבור את הכימותרפיה הקשה, לקבל את התרופה הזאת במקום, במסגרת המחקר, יחד עם קרינה. טיפלנו בינתיים שלושה חולים מתוצאות נהדרות, מקווה מאוד שזה ימשיך כך.
1: אתם מלאכים שומרים, אין מה לומר משהו אחר, באמת.
0: תודה.
1: כל הכבוד לכם, לכל הרופאים בארץ, צריך להצדיע לכם. אתה חלוץ בטיפול קרינה ממוקדים לגידולי כבד ראשוניים וגרורתיים, נכון?
0: כן.
1: אמרתי נכון?
0: כן, נכון.
1: אני מצטטת.
0: נכון. מה זה חלוץ? חלוץ. חלוץ זה מילה גדולה. מי שפיתח את הקרינה בגידולי כבד ראשוניים, זה היה פרופסור טד לורנס, מנהל אגדי של אוניברסיטת מישיגן, בית חולים אוניברסיטאי של אוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, ואני זכיתי להיות התלמיד שלו. עשיתי 2.5 אצלו פלושיפ, אצלו, וגם פרופסור אייסברוך, אז שם אצלו התמחיתי בגידולי ראש צוואר. ובארץ כשהגעתי, אז אמנם פה ושם היו עושים קרינה לכבד, אבל זה לא היה מפותח. וכשחזרתי, קודם כל חזרתי להדסה, כי משם אני נסעתי, והכנסנו את זה, ומאז רוב בתי החולים בארץ כבר מצליחים ליישם את השיטה הזאת בצורה מופלאה.
1: אני רוצה שתספר מעט על בית החולים אסותא. נכון?
0: גידול, טוב.
1: מה החזון, מה הבידול?
0: בית חולים אסותא אשדוד, אפשר להגיד, נכון לעכשיו הוא לא התקלקל לעומת בתי חולים אחרים. בית חולים משפחתי, קטן, עוד מעט הוא יגדל אמנם, היו עד לא מזמן 350 מיטות, אם אני לא טועה עכשיו, בונים עוד בניין וזה יגדל ל-600 מיטות.
1: כן.
0: אבל אני חייב להגיד שבית החולים הזה הוא עם יכולות של בית חולים גדול. עם כל זה שמרגישים כמו בבית, כמו, כולם מכירים את כולם, מהרופא הכי גדול עד המנקה הכי קטנה, לא נגיד מנקה קטנה כי כולם שווים בעיניי. עם זאת, יש לבית חולים הזה יכולות שיש בכל בית חולים גדול כמו אותו תל השומר, איכילו ודסה, ספציפית במחלקה שלי, בנינו מערך שנותן מאלף עד תו, one stop shop, את כל סוגי הטיפולים הקרינתיים שאפשר לקבל, אז אפשר לקבל אצלנו. אבל הדבר הכי חשוב בעיניי, זה הבאנו, לפחות אני, איך שאני הרגשתי כשהייתי בארצות הברית, הבידול הזה, המיוחד, להתייחס למטופל,
1: כן.
0: כל לקוח הכי מועדף עליך. זאת אומרת, לא שאתה מוכר לו משהו, אבל כשיש לך לקוח, אתה מנסה לרצות אותו.
1: כן. אז
0: זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לרצות את המטופלים שלנו. אם מגיע אלינו מטופל, שאין לו טופס 17 והוא מבוגר, אז הצוות האדמיניסטרטיבי שלנו ידאג לו והוא לא נריץ אותו לחפש את הטפסים האלה. אם הוא צריך, אם הוא הגיע עדיין לא מעובד עד הסוף, הוא היה צריך לעשות MRI, הוא היה צריך לעשות צילומים נוספים כמו PET-CT. אתה שולח את הבן אדם הזה עם טופס בבית חולים אחר לחפש מתי אתה תופס תור לבדיקה הזאת. אולי משלם פרטי, אולי לא, לא, אצלנו, שוב, אנחנו עשינו ממש תהליכים שיאפשרו לאותם מטופלים תוך שבוע, שבועיים, לסיים את כל הבירור הזה, ללא כאבי ראש. כלומר, אנחנו מנסים, קצת קשה, לטפל בחולים just on time. כלומר, שהחולים שנמצאים אצלנו, הם לא מחכים יותר מדי זמן לטיפול. לא שיגיעו 7 בבוקר ויכנסו לטיפול ב-5 אחר הצהריים.
1: כן.
0: כמו שקורה בהרבה מאוד בתי חולים שהם עובדים אחרי. כמפעל. לא תמיד מצליחים, אני מוכרח לומר, אבל באמת משתדלים לעשות את המאמצים שלנו. כלומר, הסיסמה הזאת היא של, אני מטפל בחולים האלה, כאילו הם המשפחה שלי, אני מתייחס אליהם בגובה עיניים, כולם אומרים את זה, אצלנו זה לא סתם סלוגן.
1: יפה מאוד. אני רוצה לגעת בנושא מערכת הבריאות.
0: בבקשה.
1: מה דעתך על מערכת הבריאות כיום? איזו תקרת זכוכית היית רוצה לפרוץ, לשנות, להעצים?
0: מערכת הבריאות שלנו היא בנויה על מחסור משאבים מובנה בכל הרמות. תת תקצוב בכל הרמות, גם קופות החולים, גם בתי החולים. אומרים שאין מספיק רופאים, אבל אוי, יש רופאים שאי אפשר להעביר אותם כי הם עולים חדשים, כי הם למדו באוניברסיטאות שפתאום הפסיקו להיות אוניברסיטאות מקובלות. אני סתם אביא לך דוגמה, אוניברסיטה שבה למדתי במוסקבה, היום אם הייתי לומד אני לא הייתי מקבל רישיון. עד כדי כך, כי האוניברסיטה הזאת החליט, מי שהחליט, היא לא מקובלת על מערכת הבריאות. אז מה נוצר מכל הסיפור הזה? שחלק גדול מהאנשים שסיימו בחוץ לארץ, לא שפתאום עכשיו גדלה כמות הסטודנטים אצלנו לרפואה בצורה פלאית, מנסים להגדיל, אבל ממש לא מספיק. אז מגיעים מחוץ לארץ הרבה מאוד אנשים, והיום לא מסוגלים אפילו ללכת למבחן רישוי.
1: כן.
0: יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים מחוץ לארץ עם מגבלות שפה, זה נכון, אבל יש כאלה שהם אין להם את זה. או שמצליחים להתגבר עליה, אבל כן. מערימים עליהם קשיים. אז זה ברמה של רופאים. ברור שאם כל שנה היו מסיימים בארץ ישראל משהו כמו 3,000 עד 4,000 סטודנטים לרפואה, זה המספיק, אבל היום השאיפה היא להגיע ל-2,000 סטודנטים לשנה. ואנחנו לא נמצאים שם עדיין. ממש לא.
1: מה היית רוצה לשנות? אתה?
0: הכל.
1: הכל?
0: הכל, ברמה של כן לתת תקציבים מספיקים כדי שבתי חולים יצליחו לצאת מהבור, כי אין בית חולים שהוא לא חי בגירעון. לתת אפשרות לאותם רופאים להוכיח את עצמם, שילכו להסתכלויות. זה לא אומר שכל אחד שמגיע מאיזושהי אוניברסיטה שלמד בחוץ לארץ הוא קנה את הדיפלומה שלו. אפשר לבדוק את זה, זה מאוד קל.
1: נכון.
0: זה מאוד קל. אז לתת אפשרות לקופות חולים גם כן לסגור את החודש, להגדיר כמות הסטודנטים לרפואה, בקיצור, המון דברים.
1: מה השפעת המלחמה בשנים האחרונות, מה השפעת המלחמה בשנים האחרונות על המטופלים?
0: אז בואו נדבר קצת על חולי סרטן. Okay. אני לא מדבר על שאר המחלות, אני מניח שזה משהו שהוא דומה. כתוצאה ממלחמה בשלוש שנים האחרונות, מעבר לכל הצער שכולנו חווינו, ללא יוצא מן הכלל.
1: בהחלט.
0: מה שקרה, הרבה מאוד אנשים לא הלכו לבדיקות סקר שלהם, או שבדיקות סקר לא נעשו בגלל שרופאים או אותם אנשי מקצוע רדיולוגיים מאבחנים והכל, הם היו במילואים.
1: וואו.
0: כתוצאה מכך אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמגיעים במחלה, עם מחלה יותר מתקדמת.
1: כן.
0: אז כתוצאה מבדיקות סקר יש סבל מאוד משמעותי. עכשיו, אני חוויתי, למשל, בתחילת השנה, הייתה מלחמה מול איראן, הייתה ירידה בהפניות מטופלים. לא היו חולים שהובחנו עם סרטן, לא, או שלא חלו בסרטן? כן, הם כן חלו בסרטן שח, רק שלא הובחנו בזמן. עכשיו, פתאום, כמות החולים שאנחנו רואים עלתה פי כמה, וחלק גדול מהם בשלבים יותר מתקדמים.
1: והסטרס, עד כמה הוא משפיע על המטופלים?
0: הסטרס משפיע על כולם. כולל על מטופלים.
1: בפרט בתקופת המלחמה.
0: אני אישית רואה חלק מהמטופלים שמגיעים מאזור עוטף עזה, לרבות אלה שהיו משפחות קורבנת השביעי לאוקטובר. יצא לי לצערי הרב להתעכל גם באנשים כאלה, זה אתגר בפני עצמו. הסטרס עצמו הרבה יותר משמעותי, אתה מרגיש את זה אצל החולים שנכנסים אליך לחדר, שאפשר לחתוך את האוויר בסכין, בחלק מהמקרים, חלק מהמקרים ממש לא פשוטים, אבל ברוך השם, מתמודדים.
1: לפי מחקרים, יצירת אורח חיים בריא הוא משפיע בהרבה היבטים. אני רוצה עכשיו שתפנה למצלמה, תיתן עצות איך לשמור על אורח חיים בריא. בבקשה, מהמומחה.
0: אביא לכם דוגמה פשוטה. סרטן מעי גס, בפרט סרטן רקטום, שזה בעצם החלק האחרון של מעי גס, לא מזמן עשו מחקר, הייתה חלוקה לשתי קבוצות, קבוצה אחת התעסקה בפעילות גופנית, הייתה להם שגרת יום ספורטיבית שיתנו להם הרופאים, לעומת הקבוצה השנייה. אז לא רק שהסיכוי של אותם חולים להתרפא היה גבוה יותר, אלא גם איכות החיים שלהם הייתה הרבה יותר טובה, בלי שהוספנו יותר מדי תרופות. כלומר, פעילות גופנית בפני עצמה היא תרופה. מעבר לזה, פעילות גופנית מורידה את ההשמנה, והשמנת יתר גורמת לסרטן. זה יכול להיות סרטן שד, זה יכול להיות סרטן מעי גס, וכן הלאה וכן הלאה. עישון, בואו. לא רק שאתם מוצאים המון כסף על סיגריות, ואולי גם כן מורידים מהיכולת שלכם להסתכל בשנות הפנסיה שלכם. אתם גורמים לעלייה משמעותית בתחלואה ממירה. סרטן ריאה, גידולי ראש צוואר, ציינתי אותם לפני כן, סרטן קיבה, סרטן כליה, ועוד ועוד ועוד ועוד מחלות נגרמות על ידי עישון. וחבל. חבל מאוד. בלי שום קשר. תזונה נכונה, לא רק תזונה במידה, תזונה נכונה, משפרת את היכולת שלנו להתמודד עם מחלות, כל המחלות, כולל עם אמירויות, ומורידה גם את הסיכון להתפתחות הסרטן. אז זה נכון שאין 100% בהכל. זה נכון שיש אנשים שהם חיים אורח חיים בריא, לא מעשנים, ונראים ספורטיביים, והכל נהדר, ועדיין מפתחים מחלות. זה נכון, אבל סטטיסטית, סטטיסטית, הסיכוי הרבה יותר נמוך.
1: וואו, כל הכבוד לך, מומחה, כמו שאמרתי, אוטוריטה.
0: תודה.
1: בבקשה. אתה פוגש מומחים בכל רחבי העולם. מה התובנות שלך בעולם הרפואה?
0: באיזה מישור את רוצה לשאול? זו שאלה מאוד רחבה.
1: שאלה רחבה, כן. מה אתה לומד למידת עמיתים? בקונגרסים, תראי, במפגשים המיוחדים.
0: זה נכון ש... היום לא צריך לנסוע יותר מדי,
1: כן.
0: כדי לקבל מידע.
1: Mm-hmm.
0: בעידן האינטרנט, הזום, AI, הכל נכון, נגיש.
1: נכון.
0: לא רק לי, היום מטופל נכנס אליי למשרד, מתחיל ללמד אותי איך אני צריך לקבל בו. יחד עם זאת, אני מאמין שלי, הוא א', אני מאמין של מישהו אחר, הוא שונה. ולהעביר את המידע הזה אי אפשר על פני דפי אינטרנט. שום AI לא יוכל להראות לי איך לעשות את הדבר הנכון במקרה ספציפי. והמפגשים האלה בכנסים הבינלאומיים, ואני דרך אגב עוד מטס לכנס הבינלאומי הכי גדול בתחום שלי, אסטרו, בעוד שבועיים, ששם אני הולך להציג ולנהל פאנל, אז זה אחד הדברים שהוא הכי חיוני ליום יום של רופא. Mm-hmm. רופא שחי בבועה שלו ונשאר במשרד שלו ולא יוצא ממנו, רק לחופשים אולי, הוא בסופו של דבר יאבד מהלגיטימיות שלו ומהיכולת שלו לטפל ברמה התקנית.
1: מדהים. תן עצה בבקשה לבני נוער שחולמים לרופאים, איך להצליח?
0: אבל זה לא, אני חושב שזו עצה שהיא לא רק בתחום הרפואה אלא בכלל.
1: בכלל, כן, בבקשה.
0: אני חושב שקודם כל, אם אתה רוצה להיות רופא, אז כנראה שיש לך תשוקה לזה, או לך. ואם יש לך את התשוקה, אז צריך להתמיד בכל המישורים ובכל הדברים. זאת אומרת, לשים את עצמך בפוזיציה שכל מה שאתה עושה, זה סביב ההכנה שלך לצד הבא, להפוך להיות רופא. אז זה נכון שבארץ, לדוגמה, צריך פסיכומטרי גבוה אולי, וזה נורא קשה להתקבל, אבל עדיין אפשרי. יש את היכולת להתכונן לפסיכומטרי ולעבוד מאוד קשה, לשפר את הציונים בבגרויות, אלא אם כן קיבלתם כבר מאיות במהלך הלימודים שלכם. אפשר גם לנסוע לחוץ לארץ, וזה לא כללה, וזה הכל בסדר, כי אם אתה לומד, אז אתה לומד בכל מקום. צריך להתמיד בכל דבר שאתה עושה אחרי שהפכת להיות רופא. צריך לבחור נכון מה שהכי קרוב ללב שלך כדי לדעת באיזה מקצוע להתעסק, וגם שם להתמיד. וזה נכון לכל דבר. אתה רוצה להיות ספורטאי, אתה רוצה להיות כדורסלן, אתה רוצה להיות כדורגלן. התמדה זה שם המשחק.
1: יישר כוח. אני רוצה בבקשה לחזור אחורנית. איפה נולדת?
0: אני נולדתי בעיר קוטאיסי, שהיא עיר בגיאורגיה, שנייה בגודלה, כבר לפני למעלה מ-52 שנה, אותו מאוד מעט 53.
1: באיזה שנה עליתם לישראל?
0: אנחנו עלינו בשנת 1990.
1: 90?
0: כן.
1: יפה. אז למדת יפה עברית. איך הייתה השתלבות בארץ?
0: די מהירה הייתי, כן. בן 16, אז בשבילי אני תוך 3 חודשים זכיתי ללמוד את השפה, לדבר ברמה של לא ללכת לאיבוד, מה שנקרא.
1: אם למדת רפואה ואתה כזה מומחה, אז אתה יכול ללמוד הרבה שפות. אני בטוחה בזה. איך הייתה עלייה לישראל?
0: בהתחלה קשה כמו לכולם.
1: כן.
0: אנחנו אמנם היינו משפחה די עמידה בגיאורגיה, אבל כשבאנו לכאן, באנו אפשר להגיד ללא כלום, והורים עברו זמן הסתגלות לא פשוט, בשבילם השפה הייתה באמת בעייתית, כן. כמו שאמרתי, הם רופאים, mm-hmm. ולקח להם זמן עד שהם הצליחו להיכנס לתלם והצליחו להתחבר ו... אבל ברוך השם, עד עכשיו אבי הוא עובד, הוא בן 75 ועובד עדיין כרופא נשים.
1: 120. תאמר את השם שלו.
0: שלווה ספיר, כן, דוקטור שלווה ספיר, הוא עובד רופא נשים במגוון קופות חולים באשדוד, אז אם צריכים, אני אשאיר את הטלפון שלו במערכת.
1: ואימא, מה התחום שהיא עוסקת?
0: היא הייתה רופאת משפחה, אבל היא יצאה לפנסיה, ונהנית עכשיו לגדל את הנכדים היותר קטנים, יותר נכון נכדות.
1: תספר על זיכרון בילדות מגיאורגיה. אני בטוחה שיש לך.
0: קשה אני חושב שהיו לי זיכרונות מאוד טובים, היו לי מאוד, חברים מאוד טובים שם, כולל יהודים ומקומיים גיאורגיים. כולל עם בחור שלי, לימים הפך להיות כומר, מי היה מאמין. אבל בכל מקרה, אני חושב שהייתה ילדות מקסימה. שוב, אמרתי שגדלנו במשפחה שלא היה חסר בדבר. ועלייה לארץ מבחינת ההורים שלי הייתה עלייה מטעמי ציונות נטו. לכן זה היה עוד יותר קשה שהגענו לפה ופתאום, אופס, ההורים שלי הם לא באותו מעמד, ואנחנו גם כן פתאום חסר בבית. אז לכן שנות העלייה הם היו הרבה יותר מסובכות מאשר מבחינתי החוויה שלי כילד בגיאורגיה.
1: אבל השתלבתם יפה.
0: אני חושב שכן.
1: יפה מאוד. מה הערכים שלקחת בבית ההורים?
0: כבוד. כבוד ועוד פעם כבוד. כן. זה משהו שמאפיין בכלל את העדה הגיאורגית.
1: מאוד.
0: לא רק. כמובן, אבל בהחלט אותנו, ו... ברוך השם, זה ממשיכים גם להעביר את זה גם הלאה לילדים שלנו.
1: נכון, בהחלט, אני בעד. ואני מבינה את זה כי גם אני גיאורגית כמובן, ובכללי כולנו ישראלים, ואין כמו קיבוץ גלויות.
0: נכון.
1: אחד גדול. מה החזון שלך לעתיד?
0: חזון שלי לעתיד, שבוע יום, שאני אקבל מזכורת ולא אראה חולים, כי הרפואה תגיע לרמה של מניעה ברמה כזו שאוקיי, מגיע מישהו, קח חיסון, כן. התחסנת או איזשהו כדור, קיבלת כדור, וטיפלנו בך בלי ניתוחים, בלי קרינה, בלי כימותרפיה, בלי שום דבר, בלי תופעות לוואי. מתי זה יקרה? כנראה אני בכל זאת אצל הפנסיה ועדיין אטפל בלא מעט חולים. אבל זה הולך לקרות מתישהו.
1: הלוואי. דוקטור ספיר, היה לי כבוד לארח אותך בתוכנית שלי. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תמשיך להצליח.
0: תודה ענקית.
1: תודה לצופים ולמאזינים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. שנה מבורכת וגמר חתימה טובה. כאן נונה מיכאלי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב לכם חברים, שלום לכם, שנה טובה לכם, אנחנו עוד נברך אתכם בסיום התוכנית. אז גם הפעם אני פותחת בצורה טיפה שונה. אז קודם כל נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון. התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים, יש לנו תוכנית מיוחדת עבורי. אני הולכת לספר לכם כמה וכמה סיפורים אישיים שקשורים באלבומים שלפעמים הפכתי עולמות כדי להשיג אותם, ואלה אלבומים שמכילים שירים שאני מאוד מאוד אוהבת באופן מיוחד. יש אחד מהם שאני משדרת 11 שנה בתחנה הזאת, ואני עוד לא השמעתי את השירים מתוך האלבום הזה, ואני מאוד מתרגשת, תכף נספר לכם את הסיפור. קודם כל נאמר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו באתר שלנו, בגוגל בעברית הרדיו החברתי הראשון, ביישומונים שלנו, באייפונים למיניהם, באנדרואידים למיניהם, בטלוויזיות החכמות. כמו כן ניתן לשמוע אותנו ברדיו קסם, 106 FM באזור המרכז, עד עוד השרון נדמה לי, גם חולון, תל אביב, רמת גן, בת ים, כל האזור הזה, גם ברדיו קריות. וזהו, אני די חוששת שפייסבוק או שיחסום לי את הסרטון, גם בפייסבוק שלי כמובן, וגם בפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, אני חוששת שפייסבוק יסתום לי את השידור, יפסיק אותו, אינני יודעת. גם בסטורי הם משתיקים לרוב את כל הסטוריס שלי, אבל אני מעלה את התוכנית אחרי זה לאתר שלי, למיקס קלאוד, וניתן לשמוע את הכל ללא שום הפרעות. זהו, אלה הדברים נאמרו, ואז נתחיל בתוכנית. אני הולכת להשמיע לכם הרכב שלא משמיעים אותו היום, ואני הולכת להקרין לכם קליפ. והרכב הזה הוא הרכב בידור מקנדה, ושמו סרק דו סולי. מי שמכיר אותו יודע על מה אני מדברת, מי שלא, אני הולכת להקרין לכם קליפ כדי שתראו על מה אני מדברת. זה קרקס, זה הרכב בידור של הרוב, זה הופעות קרקס, יש להם יותר מ-50 מופעים, והם הופיעו בכל העולם עם המופעים שלהם. זה משלב אלמנטים של קרקס וגם מוזיקה משובחת. והרכב הזה היה בארץ בשתי הופעות. ב-2012 בהופעה אלגריה, ואני ראיתי את שתי ההופעות, וההופעה השנייה, תכף נספר לכם. אלגריה זה השיר הנושא, אני שמעתי אותו, שמעתי איזה קטע איפשהו ברדיו, ומאוד אהבתי, הוא מאוד אהבתי, יש לומר, ואז התחלתי לחפש את השיר הזה. איפה שלא הלכתי בכל החנויות, בכל החנויות בתל אביב, חנויות המוזיקה הטובות, לא הצלחתי למצוא, כי כל מה ששמעתי זה אלגריה, ולך תספר מה אתה מחפש. והלכתי לקניון סביונים לבחור אחד שהייתה לו חנות תקליטים שדי הסתובבתי שם, ואמרתי לו, תשמע, אני מחפשת את הדבר הזה, אני לא הצלחתי למצוא בתל אביב, לא הצלחתי למצוא בשום מקום. אז הוא אמר לי, יולי, יש חנות דיסקים בפתח תקווה. והוא נתן לי את הכתובת, נסעתי לפתח תקווה, הגעתי לחנות, ופגשתי בחור מאוד נחמד. אמרתי לו, תקשיב, אני שמעתי איזה הרכב, ואני לא יודעת מה זה, שמעתי שיר על הקריאה, ואני לא יודעת איפה למצוא אותו. ואז הבחור הולך לתוך החנות, הוא מביא לי את הדבר הזה. זה הדיסק, אלגריה עם סרק דו סולי. עכשיו, לא ידעתי מה זה, אמרתי לו, יאללה, בוא נשמע. אני, קודם כל, יש לי צמרמורת עכשיו, כי אני מתרגשת, כי אני לא השמעתי את הדבר הזה 11 שנה, ואני מתרגשת כי אני פשוט, התחושה של מה שהרגשתי שם בחנות חזרה. אני הולכת להקריא לכם את הקליפ של השיר הזה, כדי להתרשם, ואחר כך נשמע עוד שני שירים מתוך האלבום הזה. אז בואו נפעיל את העניינים פה. צריך להפעיל את מחשב הקרנה, צריך להפעיל ניגון קליפ מלא, ולהפעיל את הדבר הזה פה. בואו נראה. מחשב הקרנה, הנה זה כאן.

סרק דו סולי. חברים, רגע, נשים את המצלמה. אוקיי, חזרנו אליכם. זהו, זה המופע שהיה בשנת 2012, הם הופיעו בנוקיה, בארנה נוקיה. בשנת 2015 הם באו עם הופעה נוספת, קידם, והזמרת שביצעה את השיר אלגריה וגם את שני השירים הבאים שאנחנו נשמיע אותם מתוך אותו אלבום, מתוך אותו מופע, היא פרנצ'סקה גניון, והיא קנדית, היא גם שחקנית, היא שחקנית של היופיה מסר דו סולי באלגריה וגם במופע מידנייט סן, עם קריירה של יותר משני עשורים, והיא מבצעת שירים גם בצרפתית וגם באנגלית וגם באיטלקית וגם בספרדית. אני מניחה שהתרשמתם מקולה, ואנחנו נשמע כאמור עוד שני שירים. סרק דו סולי הודיע שעוד יופיע בישראל, אבל כבר כמה הם רצו לעשות הופעה בפארק הירקון, אבל כבר כמה וכמה פעמים הם דחו את ההופעה הזאת. אני יודעת, אני מקווה שעוד יבוא עם המופע קוזה. אני מקווה שעוד יבוא. אני מאוד אוהבת אותם. ואני מכירה אנשים שלא רק, שגם אוהבים אותם מאוד. אז בואו נשמע עוד שני שירים מתוך האלבום הזה, מתוך אלגריה, ואנחנו נשמע טנגו מאוד יפה ששמו קרר. תענו חברים.

כך זה מסתיים. מקווה שאהבתם את זה, אני מאוד. אז הנה עוד אחד, בשיר נקרא ואי ודראי, כאמור, פרנצ'סקה גניון.

זהו, ככה זה מסתיים. זה היה מתוך המופע אלגריה, ועכשיו אני הולכת להשמיע לכם משהו מתוך מופע בשם קידם. אשר נקרא Let Me Fall, מי שמבצע את זה, זה זמר אמריקאי בשם ג'וש גרובן, אני כבר השמעתי לכם אותו לא פעם בתוכניות שלי. הוא זמר אמריקאי, והוא מחר בשנת 2007 ארבעה אלבומים שהוגדרו כבסט, הוא הוגדר כבסט סלינג ארטיסט בארצות הברית. הוא מחר יותר מ-22.3 מיליון עותקים מתוך ארבעת האלבומים האלה, ועד שנת 2022, יש לומר, הוא מכר יותר מ-25 מיליון אלבומים. הקול שלו מדהים, אני מאוד אוהבת אותו, הוא מבצע את השיר מתוך המופע קידם של סרק דו סולי, תקשיבו לדבר היפה הזה.

כפי שאתם מבינים, זה היה בהופעה חיה. באותה חנות איפה שקניתי אז את אלגריה, המוכר שאל אותי, אני יכול להמליץ לך עוד כמה דברים מעניינים? אמרתי לו, בוודאי. ואז הוא הביא לי אלבום, ודווקא את זה לא הבאתי, אני לא הצלחתי למצוא אותו בבית היום. לא יודעת איפה שמתי אותו. אלבום נקרא ליטני. והאלבום יצא בשנת 1997. זה אלבום סטודיו שהוציאו מיקיס תאודורקיס עם הקלרינטיסט המשובח היווני וסיליס סליאס. אני פותחת פה סוגריים, חברים. יש לי שתי פינות יווניות היום בתוכנית שאני מקדישה אותם ל... שני קולגות שלנו, מוטי וניסים, הם בדרך כלל משדרים אחריי בשעה 10. לפני כחודש התארח באולפן האבא שלהם, ואז הכרתי את אבא שלהם, ואז דיברנו בחוץ, עד שהם הסתדרו כאן באולפן, דיברנו על מוזיקה יוונית, וסיפרתי לו שלפני הרבה שנים, כאשר הייתי ביוון, חיפשתי מוזיקה יוונית, ו... סיפרתי לו גם על האלבום הזה, ויש לי עוד זמר לקראת סיום התוכנית, אני לא אגלה לכם את השם שלו כרגע, ודיברתי גם עליו עם אבא של מוטי, וסיפרתי לו שקניתי את הדיסקים. בקיצור, את הסיפור אתם תשמעו בבוא העת, ואבא של מוטי הלך לעולמו לפני יומיים. אז את הפינה, שתי הפינות האלה מוקדשות להם, יהי זכרו ברוך של אבא שלהם. ואנחנו נשמע עכשיו מתוך אלבום ליטני שני שירים. השיר הראשון נקרא The Violet Colored Mountains. זה אלבום אינסטרומנטלי כולו, אבל פשוט מוזיקה שמימית. תשמעו, תקשיבו ותהנו.

עד הצליל האחרון, והנה עוד אחד שאני מאוד אוהבת באלבום הזה, אשר נקרא Magic Night, מיקס תאודורקס וסיליס סלאס.

יפה, מקווה שאהבתם. אני עוברת לאלבום הבא שבחרתי להיום, וזה אלבום עם שירים מתוך הסרטים של אלמודובר. אני זוכרת שאיזשהו יום חזרתי מהעבודה, ואתם יודעים כבר שסיפרתי לכם שהייתי מאזינה קבועה של 88 FM דאז, והקשבתי לזו הייתה תל השילוני עם נעים בכביש בין 4 ל-6, וקרוב ל-6 שהגעתי הביתה, והיא משמיעה שיר מתוך סרט של אלמודובר, מתוך הסרט High Heels, עקבים גבוהים. ואני כבר ראיתי את הסרט, ואני הקשבתי, והרמתי טלפון לאולפן, דיברתי עם תל השילוני, והיא סיפרה שיצא אלבום עם השירים מתוך סרטיו של אלמודובר. ואז שאלתי אותה איפה ניתן למצוא את האלבום הזה, אז היא אמרה לי בוודאות שבדיזנגוף סנטר במחנות הדיסקים שם יש את האלבום. סיימתי את השיחה, אני כבר הגעתי לחנייה של הבית, ואז הנעתי את האוטו ונסעתי לדיזנגוף סנטר כדי לקנות את הדיסק. וקניתי אותו, הנה הוא כאן. זה זה אלבום של אלמודובר, יש פה שירים מתוך הסרט קיקה, מתוך עקבים גבוהים, מתוך המתדור, מתוך הרבה הרבה סרטים שלו. אני בזמנו ראיתי כמעט את כולם, בזמן האחרון שמעתי שהוא עשה סרט נוסף. קיבל מלא פרסים, הסרט High Heels יצא ב-1991. אמנם האוכלוסייה הספרדית אהבה אותו, אבל הביקורות של המבקרים הספרדים לא בדיוק שיבחו את הסרט. בכל אופן, הסרט זכה בסזאר הצרפתי בתור הסרט הלועזי הטוב ביותר. ואנחנו נשמע מתוך הסרט שלושה שירים. שני שירים עם לוס קזל. השיר הראשון שמו אונניו דה אמור, זה בספרדית. המקור של השיר הוא צרפתי, והשיר נקרא סטי רפרבלה, הוא יצא, אם אינני טועה, ב-1963. מי שחיבר אותו זה נינו פרה. והשיר הזה שנתיים לאחר מכן, ב-1965, מינה, הזמרת האיטלקייה, לקחה את השיר הזה ועשתה ממנו להיט. היא הופיעה איתו בתוכנית שלה, הייתה לתוכנית בטלוויזיה האיטלקית סטודיו אונו באותה תקופה, והשיר הזה הפך באמת באמת ללהיט. אני אישית אוהבת יותר את הביצוע של מין על השיר הזה, אבל אנחנו נשמע את לוס קזל עם הביצוע שלה לשיר אונניו דה אמור. הנה זה בא.

אני גם זוכרת את המילים בספרדית. ומינה מבצעת באלבום הזה שיר אחד שנקרא אספרמן אל סיאלו. השיר הוא מתוך הסרט מתדור, שיחק בו אנטוניו בנדרס. הסרט לא היה איי-איי-איי, אבל השיר הוא יפה-יפה. הסיבה שאני לא משמיע אותו היום היא סיבה טכנית, כי סיפרתי לכם שהתוכנית הזאת היא גם סיפורים וגם מוזיקה, אז זה חלק מהסיפור. אני מעלה את התוכניות שלי לאתר שלי במיקס קלאוד. מיקס קלאוד יש לו את הכללים שלו. אחד הכללים הוא שאסור לנגן אלבומים שלמים. וכלל נוסף, יש לו הרבה כללים, אבל כלל נוסף הוא שאסור לנגן יותר משלושה שירים מאלבום אחד. אז כבר בחרתי שלושה שירים, אז את מינה לא בחרתי הפעם הזאת, אז לכן אני לא אשמיע אותם. אז אני אשמיע אותה בהזדמנות אחרת. ואני הולכת לשיר נוסף של לוס קזל, מבצעת באלבום הזה, היא מבצעת אותו גם בסרט, בעקבים גבוהים. מי שיוצא לו לראות את הסרט, ממליצה מאוד. המוזיקה יפה יפייה שם. השיר נקרא פיינסה אין מי, תחשוב עליי, ויש המשך לסיפור הזה, קודם נשמע את השיר, ואחר כך נספר, הנה לוס קזל, פיינסה אין מי.

לוס גזל. השיר השלישי מתוך האלבום הזה הוא מפי זמרת שגם יש לה שורשים גם בקוסטה ריקה וגם מקסיקו. היא חיה במקסיקו, היא הייתה זמרת וכותבת ושחקנית גם. יש לה קול מאוד מיוחד, משגע. הלכה לעולמה בשנת 2012 בגיל 93. ואני אספר לכם שצ'אבלה ורגס יצא מהארון בגיל 81. היא כתבה ספר אוטוביוגרפי בשנת 2002, ומספרים, כך מספרו, מספרים, שהייתה לה מערכת יחסים עם פרידה קלו, וגם עם אבא גרדנר. זה פרט פיקנטי עליה. ובזכות איזו הופעה שפדרו אלמודובר ארגן בקרנגי הול בשנת 2003, היא הופיעה. זה היה בגיל 83, היא עדיין הופיעה ועדיין שמרה על הקול שלה, ואני הולכת להשמיע לכם שיר מאוד יפה, גם מתוך סרט של אלמודובר שמופיע באלבום הזה, והשיר נקרא Lose the Luna. בואו תקשיבו איזה קול מיוחד יש לה, צ'אבלה ורגס.

מה אתם אומרים? אהבתם את זה? אני מאוד. לוז דה לונה זה שיר שבוצע על ידי עוד זמרת מקסיקנית, שאני אישית מאוד מאוד מאוד אהבתי ועדיין אוהבת. ואני השמעתי אותה לא פעם אצלי בתוכניות שלי, כי הסיפור הטרגי שלה מאוד נגע לליבי. ואני מדברת על הזמרת לסה דה סלה. לסה דה סלה הלכה לעולמה ב-1 בינואר 2010. בחודש ינואר 2020, 10 שנים אחרי מותה, אני שידרתי כאן ואני עשיתי תוכנית ספשייל עליה. היא הוציאה בכל הקריירה שלה בסך הכל 3 אלבומים. היא הלכה לעולמה בגיל 37 ממחלת הסרטן, סרטן השד. והסיפור שלי עם, האהבה שלי ללסה דה סלה התחיל, לספר לכם את הסיפור. הייתה תקופה שאני נהגתי ללכת לישון עם רדיו דלוק, עם מוזיקה ברקע, כמובן 88 FM. לילה אחד התעוררתי ושמעתי חלק משיר. זה היה בספרדית, זה היה קול מחוספס טיפה. התעוררתי לגמרי, הקשבתי לשיר, רציתי, קיוויתי שיגידו מי הזמרת, מה מימו, לא אמרו כלום. למחרת התחיל מסע חיפושים. אז צלצלתי ל-88, הגעתי לכמה שדרנים, לא יכלו לעזור לי, איכשהו הגעתי לחי הזל, אם אתם מכירים אותה מ-88, אני התארחתי אצלה פעם בתוכנית. אישה אהובה עם תוכנית, הייתה לה תוכנית עפיפונים נהדרת, ובתוכנית הזאת התארחתי, ושידרתי כמה שירים. וסיפרתי לה את הסיפור, אמרתי לה, שמעתי שיר כזה בספרדית וכל מחוספס, תעזרי לי. אז היא אמרה לי, תני לי איזה יומיים, תתקשרי אליי. התקשרתי אליה אחרי יומיים, והיא אמרה לי, אז אמרתי לסה, אמרתי לה, תהייתי לי בבקשה. ואז היא אמרה לי את השם, ישר רצתי לחנות שלי בקניון סביונים, אמרתי לו, דני, אתה מכיר זמרת בשם לסה? אז הוא עושה לי סימן ככה עם האצבע, בואי לפה, הוא לוקח אותי לסוף החנות, ומביא לי את הדבר הזה. הנה האלבום. האלבום נקרא לורונה. לורונה זה האישה הבוכייה. והלכתי לשמוע, שמתי אוזניות. אימאלה, השיר הראשון היה השיר שאני חיפשתי. וזה השיר שאנחנו הולכים לשמוע כעת. אבל אני אספר לכם על לסה. סיפרתי לכם שהיא הוציאה 3 אלבומים בזמן שהיא הייתה בחיים. האלבום הראשון, מה שהראיתי לכם, זה לורונה. האלבום השני הוא, האלבום הזה נקרא The Living Road. האלבום הזה לא יצא בארץ, הוא יצא בחול. קניתי אותו בחול, והאלבום השלישי יצא בארץ, איכשהו הגעתי אליו. וזה אלבום שהיא הקליטה בשנת 2009, כאשר היא כבר הובחנה במחנה. האלבום המצמרר, ויש לה שירים שם שהיא מספרת שבאחד השירים היא אומרת שהיא לעולם לא הייתה כל כך איטית, לעולם היא לא הייתה כל כך מכוערת. ו I'm ready. היא כאילו מוכנה ללכת. בכל אופן, כאמור, הלכה לעולמה בשנת 2010. לפני שנתיים, בספטמבר 24, בספטמבר היה צריך להיות יום ההולדת שלה, המשפחה שלה ארגנה מופע לזכרה, וביקשה, יש לומר, מכל המעריצים שלה, לכתוב כמה מילים לזכרה. גם אני כתבתי, היא הבטיחה, המשפחה הבטיחה, שכל מה שהמעריצים שלה יכתבו, את הדבר הזה הם ידפיסו מאחורי הכרטיסים למופע. זאת אומרת, בחלק הראשון של הכרטיס יש את המקום ואת המושב וכל הדברים האלה. מאחורה יהיו כמה מילים שהמעריצים כתבו. גם אני כתבתי, לא הייתי בקנדה, לא הייתי במופע באותו זמן, אינני יודעת אם מה שאני כתבתי פורסם, אבל זה מה שהיה. ובאותה הזדמנות הם הוציאו אלבום
איפה הנחתי אותו, הנחתי אותו, לא, הנחתי אותו כאן, זה האלבום. האלבום נקרא The First Recordings של לאסה, אלה ההקלטות הראשונות של השירים שלה שהיא הקליטה. מי שמלווה אותה זה קיטריסט ידוע, אנחנו נשמע אותו תכף אחרי שנשמע את לאסה. בקיצור, האלבום הזה, הזמנתי אותו מיד בקנדה. היו מאוד נחמדים האודיופון האלה מקנדה, ושלחו לי מכתב מאוד מאוד פלייט, מה שנקרא, מאוד מנומס, שהם לא משווקים לישראל. אז הלכתי לחברה אחרת קנדית והזמנתי את הדיסק, ולמעשה לא ידעתי שהם חברת בת של האודיופון, תכלס הם לא שלחו לי את הדיסק, אבל אני לא התייאשתי. הגעתי לדיסק בסוף, גם בחול. ואת הדיסק הזה אני השמעתי בתוכניות קודמות שלי את כולו, אבל כל פעם בכל תוכנית שלושה שירים, כך שאני לא אסתבך עם המיקס קלאוד ואני אשמיע לכם את כל השירים. אז היום אנחנו הולכים לשמוע שלושה שירים. אחד מתוך האלבום הראשון שהראיתי לכם, השני מתוך האלבום השני שלה, והשלישי מתוך האלבום הזה של, שיצא פוסט מורטם. אז אחרי כל הסיפור, אני הולכת להשמיע לכם את השיר ששמעתי אז באמצע הלילה והתעוררתי, ובסוף הגעתי אליו. הנה, לאסה דה סלה, אל דזיירטו, תקשיבו לזה.

מה אתם אומרים? היה שווה לשגע את השכל השדרנים בשביל השיר הזה? אני חושבת שכן. השיר השני שאני הולכת להשמיע לכם של לאסה דה סלע, כן, קודם נאמר לכם שהאלבום הזה, האלבום הראשון, לורונה, הוא אלבום כולו בספרדית. והאלבום השני, שמתוכו אני הולכת להשמיע לכם את השיר הבא, האלבום השני נקרא The Living Road, הוא שילוב של שירים גם בצרפתית, גם באנגלית. נדמה לי שיש לה משהו בספרדית באלבום הזה, אינני זוכרת בוודאות. אני אספר לכם שהיא חיה בצרפת תקופה מסוימת. שתי האחיות שלה היו בבית ספר, איזשהו בית ספר לקרקס. נדמה לי במרסי, אני לא סגורה על זה, נדמה לי. לוס פוצ'וס זה נקרא, בית ספר הזה. ולאסה הייתה איתם בבית ספר הזה. ויש הקלטה, ואני שמעתי את זה בתוכנית של השיר לוס דה לונה, ששמענו מקודם עם ג'וולה ורגס, היא מבצעת אותו בקרקס הזה, משהו מאוד מאוד מיוחד, אני השמעתי אותו באחת התוכניות שלי. אוקיי, אז אנחנו באלבום השני של לאסה דה סלע, יצא ב-2003, אם אינני טועה, ואנחנו נשמע שיר בצרפתית, שיר אורס, זה נקרא למראה, עוד שיר הגאות, תקשיבו לדבר הזה.

מקווה שאהבתם. ועכשיו אנחנו הולכים לשני שירים מתוך האלבום הזה האחרון שיצא פוסט מורטם בשנת 2024. מי שמלווה את לאסה דה סלע באלבום הזה כולו הוא גיטריסט ומולטי אינסטרומנטליסט קנדי שאני אישית מאוד אוהבת. הוא גם זמר וגם מאבד וגם הוא גם מפיק. שמו איב דרוזיר, אנחנו נשמע אותו אחר כך. אנחנו נשמע את לאסה דה סלע עם דסטנוסה מתוך האלבום האחרון שיצא לפני שנתיים.

איזה יופי. והשיר הבא הוא אחד השירים באמת, אחד השירים הממש ראשונים שהיא הקליטה. אני לא אספר לכם, כי אתם תזהו את השיר, את הסיפור אני אספר לכם אחר כך. הנה זה בא.

0: מקווה שזיהיתם את השיר. השיר במקור הוא מארגנטינה, ומי שביצע אותו, מי שהפכה אותו ללהיט, היא מרסדס סוסה. ולסה, בצעירותה, כאשר התחילה את ההקלטות הראשונות שלה, היות והיא הקשיבה הרבה למרסדס סוסה ואהבה את השיר, היא הקליטה את השיר, והוא יצא באלבום הזה כאמור. זהו, סגרנו את הפינה של לסה אהובה, את הפינה המקסיקנית, ואני עוברת עכשיו למלווה שלה, לאיב דה רוזייר. אני חושבת שאני היחידה בארץ שמשמיעה את הבחור הזה, והאמת היא שמה שאני אוהבת בו, חוץ מזה שהוא מולטי-אינסטרומנטליסט משובח, הוא הוציא אלבום, אם אינני טועה, ב-2002, יש לומר, נקרא וולודיה, עם שירי ויסוצקי. ואני בזמנו מאוד אהבתי לשמוע את ויסוצקי. אני מבינה קצת רוסית, זה מהצד של אמא שלי, כשהמשפחה נפגשה, אבל את הסלנגים ואת השפה המדוברת, אבל לא את השפה של ויסוצקי. בכל אופן, היו לי כמה קלטות, ואני זוכרת שביקשתי מחבר לעבודה שהוא היה מברית המועצות, נתתי לו את הקלטות, אמרתי לו, פאבל, תתרגם לי בבקשה את השירים, והוא תרגם לי. אין לי מושג איפה הקלטות האלה היום, איפשהו בבית. בכל אופן, אני הולכת לשמיע לכם את איב דה רוזייר, גם בצרפתית וגם ברוסית, עם שירי ויסוצקי. אז בואו נשמע. שנסון סור למי, הנה איב דה רוזייר.
1: Si tu veux savoir si l'ami

ma voix. Me voilà perdu. Un souffle glacé me corrompt.

כך זה מסתיים, והשיר האחרון עם איב דרוזייר הוא ברוסית. ויסוצקי, בואו נשמע.

من يا بوشينكاي ураган сметят с ладони и в санях من يا галапам

بيده دب عيون خدن غني الشار باستيو

עם דרוזיר, עם שירי ויסוצקי. ואני הכנתי להיום פינה יוונית שרציתי להקדים את החגיגה היוונית של ניסים ומוטי, שהם בדרך כלל משדרים אחריי, אבל הפינה הזאת מקבלת היום תפנית אחרת. ואני מקדישה אותה, אבא של ניסים ומוטי הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך. ואני פגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו בדיוק היום לפני חודש, הוא היה באולפן אצל ניסים ומוטי, ואני סיימתי את התוכנית איזה חצי שעה לפני שהם התחילו לשדר, כך שיצא לי לשוחח עם אבא שלהם קצת, והוא הביא מלא תקליטים ביוונית. וסיפרתי לו על ביקור שאני עשיתי ביוון לפני הרבה שנים, וסיפרתי לו שחיפשתי מוזיקה חוץ מקזנצידיס וסטרטוס דיוניסיו שקניתי מוזיקה שלהם אז בזמנו. נכנסתי לחנות דיסקים באתונה, וביקשתי שימליץ לי על זמרים יווניים מאותה תקופה, אבל לא דלרס. ואז הוא אמר לי, המוכר אמר לי שם יאניס פריוס, לא הכרתי, לא שמעתי, והיות ולא שמעתי, לא קניתי אז שום דבר. אמרתי, אני אמצא את זה בארץ. והגעתי לארץ ולא מצאתי. וכפי שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית, היה לי את דני מהחנות בקניון סביונים. אמרתי לו, דני, אני מחפשת, הייתי ביוון, שמעתי על יאניס פריוס, אני לא... אז לא היה היום, כמו היום, יוטיוב ואינטרנט וכל הדברים האלה. והוא אמר לי, יש בחור ליד תחנה מרכזית בתל אביב, שיש לו חנות תנה בסטה כזאת, והוא מוכר מוזיק, רק מוזיקה יוונית. הוא אמר לי איפה, והוא אמר לי תקשי אליו ותגידי לו ונראה אם הוא יעזור לך. אז נסעתי אליו ביום שישי, סיפרתי לו את הסיפור שהייתי ביוון ויאניס פריוס וכו' וכו'. אז הבחור אמר לי תחזרי אליי בעוד שבוע ואני אכין לך משהו. חזרתי בעוד שבוע ביום שישי, הבחור הכין לי איזה 3 או 4 קלטות עם מוזיקה של יאניס פריוס, והוא לא רצה שאני אשלם לו. הוא לא לקח כסף על הדבר הזה. וזה מאוד ריגש אותי, זה היה מאוד מיוחד כאילו. ואחרי זה גם ביקרתי את דני בהזדמנות אחרת לדיסקים אחרים, ואז הוא סיפר לי שהבחור הזה הלך לעולמו. אז זה הסיפור של יאניס פריוס. יש לי את הקלטות עד היום, אבל אחר כך קניתי את התקליטים של יאניס פריוס והתחלתי לאהוב את המוזיקה שלהם. אז אנחנו נשמע היום 3 שירים. אני מאוד מקווה שפייסבוק לא יפסיק את הסרטון. בכל אופן, הוא ישתיק לי את השירים, הם תמיד עושים את זה. אבל בהקלטה הכל תוכלו לשמוע מי שירצה ויוכל ליהנות. 3 שירים שאני מתה עליהם. אז תמה. Thimitis, Yanis Parios, מקדישה את הפינה לזכרו של אבא של מוטי וניסים.

איזה שיר יפה. זה המקור לגרסת הכיסוי של חיים משה. את כבר לא איתי. עוד אחד של פריוס שאני אוהבת. פוטה, פוטה.

זהו, זה סגר לנו את הפינה היוונית. חברים, הגענו לשיר הסיום. אז היום היו לנו הרבה סיפורים, ויש לנו עוד אחד. סיפורים שקשורים לשירים שאני אוהבת, לדיסקים שהפכתי עולמות, לקנות אותם, למצוא אותם. אבל זה כנראה... אם אנשים אוהבים מוזיקה וזה עושה להם משהו, זה מרגש אותם, אז כנראה שזה חלק מזה. לפני כמה תוכניות השמעתי לכם שיר וסיפרתי לכם שהוא שייך לסוג השירים שכאשר אני שומעת את הצליל הראשון שלהם, זה מחסיר פעימה. יש שיר אחד או שניים של ליאונרד כהן שזה קורה לי, ויש עוד שיר אחד שזה קשור לילדות שלי, לתקופת הנעורים שלי, והשמעתי את השיר הזה לפני כמה תוכניות וסיפרתי לכם שהוא שייך לקטגוריה הזאת של המחסירי פעימה, וסיפרתי לכם גם שיש סיפור מאחורי זה ואני אספר אותו בהזדמנות. אז זו ההזדמנות. כפי שאתם יודעים, אני באתי מרומניה, ואת התיכון למדתי שם. והייתי תלמידה יחידה, יהודיה יחידה, בין 1,200 תלמידות. ולמדתי בכיתה, זה היה תיכון אחי, תיכון בנות, היה תיכון בנים, תיכון בנות ותיכון מעורב. תיכון הבנות, א', היה קרוב לבית, זה היה מעבר לכביש. והוא היה גם התיכון הכי טוב בעיר. ולמדתי שם בכיתה עם הבנות של, בוא נקרא לזה, כל האצולה בגרשיים, כן, של המפלגה הקומוניסטית של העיר, של כל החבר'ה. בין התלמידות הייתה גם בת של... אחד המשוררים הגדולים שהיו ברומניה, שמה מגדה, והיא הייתה הבת של רדו קרנץ, שהיה באמת אחד המשוררים הגדולים ברומניה, והוא הלך לעולמו בשנת 2017. הוא הגיע לארץ כאורח של התאחדות עולי רומניה, ואני לקחתי את ההורים שלי לשם, ופגשנו אותו כי גם היינו שכנים, גרנו בבתים משותפים אחד ליד השני, ואני למדתי עם מגדה בכיתה. ותמיד הייתה תחרות ביני לבינה לקבל את הפרס הראשון בסיום השנה. בסיום השנה היו מחלקים פרס ראשון, שני, שלישי. היו מחלקים ספרים. פרס ראשון היה מקבל גם, אתם יודעים, כזה, כתר כזה של ספרים על הראש. של ספרים, של פרחים, ספרים, אני עם הספרים על הראש. בקיצור, תמיד הייתה תחרות ביני לבין מגדה. ומגדה החליטה, בשנה הראשונה שלנו בתיכון, לעשות תחרות בין כל הכיתות המקבילות. תחרות שכל כיתה מארגנת איזו הצגה לסיום השנה. והפרס אחרי התחרות הזה, הכיתה שזוכה, מקבלת בובה. זו הייתה בובה ענקית וקראנו לה בובת הזהב. אז הכיתה שלנו החליטה גם לעשות, לארגן איזה הצגה. גם אני השתתפתי בהצגה הזאת, כל הבנות בעצם השתתפו. מגדה הייתה במאית, זה היה בנושא שלום וטובת העולם וכל הדברים האלה. הגרנד פינאלי של ההצגה הזאת הייתה שחמש בנות עומדות עם הגב אל הקהל, ועל הגב של כל אחת יש אות מהמילה פיס. ואנחנו עשינו את החזרות והגיעה החזרה הגנרלית. מה שלא סיפרתי לכם בתחילת הסיפור, אז אני אשלים עכשיו. אנחנו בבית שמענו, ולא רק אנחנו, שמענו בבית, מעבר לזה ששמענו את כל ישראל בשפה היידיש, אבל שמענו גם
תחנה פיראטית, נקרא אירופה החופשית, זו הייתה תחנה ברומנית, ושם שידרו מוזיקה, ולא המוזיקה ששידרו בפודקאסט, ברדיו הרומני הרסמי, מה שנקרא. ושם הייתה מוזיקה, שם היו ביטלס, והיו מוזיקה מכל העולם. אני ידעתי איפה אבא תופס את התחנה הזאת. דרך אגב, כשמישהו היה דופק בדלת, היינו ישר מעבירים את התחנה שלא ידעו שאנחנו שומעים את זה. בכל זאת היינו יהודים ופחדנו. וכשההורים לא היו בבית, אז הייתי מעבירה לתחנה הזאת לאירופה החופשית. ושם שמעתי את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם. תכף אני אגלה לכם מהו השיר. אז הגענו, אז עכשיו אני חוזרת לחזרה הגנרלית בכיתה, ומגדה מביאה רשם קול. ואני מסתכלת על הרשם קול. לי היה בבית, הביא לי בן דוד מארצות הברית, הביא לי רשם קול. היא מביאה רשם קול, והיא אומרת, אני הכנתי שיר שיהיה לרקע של הסיום של ההצגה, והיא מפעילה את הרשם קול, ואני מהצליל הראשון זיהיתי את השיר, ואני שמעתי את השיר באירופה החופשית. באותו רגע נעמדתי, ואני לא יכולתי לדבר, לא יכולתי לזוז, הייתי בשוק. כי אז הבנתי, אבא שלי השביע אותי שאני לא אספר לאף אחד, ושאני לא אומר שאנחנו שומעים את התחנה הזאת, את אירופה החופשית, וכמובן לא את כל ישראל בבית. אז אני כמובן אסור היה לי להגיד שאני מכירה את השיר, ואני התאבנתי, ואז הבנתי שכל החבר'ה שהיו שייכים, כל המפלגה וכל אלה, גם שומעים את אירופה החופשית. אבל אני פחדתי להגיד. זה מה שנקרא, שמה שמותר לכומר אסור לנזירים, כן? אז לא יכולתי להוציא אגב, הבנות לא הבינו מה קרה לי, למה השתתקתי ולמה לא יכולתי לדבר ולמה לא יכולתי להמשיך להשתתף בהצגה. אז השיר החסיר לי אז פעימה, וזה מחסיר לי, זה מחסיר לי עד עצם היום הזה הפעימה. זה הסיפור מאחורי ה-Rare Bird, חברים, עם הסימפתי שלהם. אז קודם כל נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתי. אני מאוד מאוד מקווה שלא השתעממתם מהסיפורים שלי ושהיה לכם נחמד. ואני מאוד מקווה שאהבתם את המוזיקה שהשמעתי לכם. הרי זו המטרה של התוכנית הזאת. אז שוב נאמר לכם תודה רבה. ואני רוצה לאחל לכם כמובן שנה מלאה בטוב, מלאה בבשורות טובות, מלאה ב... רגעים מענים, ושתהיה לכולנו גמר חתימה טובה, ושיהיו לנו ימים הרבה הרבה יותר טובים. אז שיהיה לכם לילה טוב, ליל מנוחה. Rare Bird Sympathy, כי זה מה שאנחנו זקוקים היום. לילה טוב חברים, ותודה רבה. הנה זה בא.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

הצבעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר.